0: الآن.
1: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.
2: ترقبوا مهرجان أورانج تالنت في موسمه الجديد لاكتشاف المواهب المغربية. فضاء جيمين فري تو بلاي، مباريات كروية مع البطل المغربي مهدي العمري، والموسيقى مع 10 ديال المواهب في حفل استثنائي فوق الخشبة مع النجم الموسيقي مهدي مزين والنجمة الشعبية الفنانة استاتية، أيام 21 و 22 غشت في ساحة النيفادا بالدار البيضاء. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalent. أورانج، المساند الرسمي للمواهب المغربية.
3: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوهيما.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: هذا وقتنا الا بغينا الخير لينا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا
2: نكونوا واقفين على شغلنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا
3: قطره بقطره كتزهر الارض وبصوتي وصوتك نبنيو الغد
4: التصويت مهم راه حق بين يدينا ننتخبوا ونديروا اللي علينا
5: حنا المغاربه ديما مع البلاد نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه
6: اكتشفوا الفورفي الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5 جي مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5 جي للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma اتصالات المغرب المستقبل الآن
0: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
7: Les sirènes ont retenti.
0: Des émissions qui donnent la parole.
8: La société avait arrêté son image.
0: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1 pour toutes les générations.
9: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد